Jesi nam ti žena vrakele fitis. Pim taza lama nos. Pim taza lama nos. Beata sa. Beata sa plisi mana. Mano ti sinja. E, sa lama da. Hi esta la fi has. Afila. Zanošina. Zanošina, stisni. Mi zangala mi pasa, masa li ješ. Jefi ste mi gledali.